0: tshotse kana ba thonta ke ra ba thonye mo tsoma ga tua mo shaba se ita le se di FM ke mo lelo ga holo ka ena na kuina ga
1: tawe ke holi se di FM.